0: Mermen gewinnen.
1: Hermann.
0: Hermann men?
1: Amanir.
0: Kavi ha Hermann.
1: Kadı Nafa.
0: Ara Hermann, kemi allo nafa.
1: Bağlamla mesela.
0: Kramat kemi.
1: Dahani.